0: 샴츠뜨
1: 따샴츠뜨
0: 와
1: 와
0: 뜨와
1: 뜨와
0: 야그거여
1: 야그거여
0: 간정어께
1: 간정어께
0: 여께
1: 여께
0: 다른통치가소위ra ke ge re
1: ra ke ge re
0: ma na ru mo
1: ma na ru mo
0: re mo
1: re mo
0: ra ke ge re
1: ra ke ge re
0: wa na ru wo
1: wa na ru wo
0: re wo
1: re wo
0: la xiam chu le
1: la xiam che le
0: ka xiam che ge
1: ka xiam che ge
0: le ge
1: le ge
0: na xiam che ne
1: na xiam che ne
0: ma
1: ma
0: ne ma
1: ne ma
0: la na ro lo
1: la na ro lo
0: ma
1: ma
0: lo ma
1: lo ma
0: ran zheng e ri
1: ran zheng e ri
0: wa
1: wa
0: ri wa
1: ri wa
0: ka xiam chi ge
1: ka xiam chi ge
0: ha xiam chi he
1: ha xiam chi he
0: ge he
1: ge he
0: la na ro lo
1: la na ro lo
0: ta na ro to
1: ta na ro to
0: lo to
1: lo to
0: lan zheng e le
1: lan zheng e le
0: la na ro lo
1: la na ro lo
0: le lo
1: le lo
0: ta xiam che de
1: ta xiam che de
0: wa
1: wa
0: de wa
1: de wa
0: ya ge ge ye
1: ya ge ge ye
0: gan zheng e ge
1: gan zheng e ge
0: ye ge
1: ye ge
0: ta qi xin de ta ra xi tong zha
1: ra ge ge re ma na ru mo re mo ra ge ge re wa na ru wo re wo la xiam che le ka xiam che ge le ge na xiam che ne ma ne ma la na ru lo ma lo ma ran zheng e ri wa ri wa ka xiam che ge ka xiam che he ge he la na ru lo ta na ru to lo to la zheng e li la na ru lo li lo ta xiam che de wa de wa ya ge ge ye kan zheng e ge ye ge
0: ri du nu sheng ge
2: so zhong nan ba da cheng mi kong yin ye zhe ge tu ge di ra qi ge wo lu ge zi nu de che ye Sobtsinda ichi chitsin ka gani yela chikyu yel. Shngana chitsin ka dungu mawu ni tangshigan dun. Cha siam chi chi. Wa naru wo. Chi wo. Nya gaga nye. Ma. Nye ma. Cha. Ka siam chi ke. Cha ke. A naru o. Ma. O ma. Nga naru ngo. Ca. Ngo ca. Wa siam chi we. Ma naru mo. We mo. Pa naru po. Ma naru mo. Po mo. Nya naru nyo. Wa. Nyo wa. Ta naru to. Wa. To wa. Na zheng ne. Za naru zo. Ne zo. A naru o. Sa naru so. O so. Da tang cham dhrak se chaya. Da lop chukul ka chik sop. Cha siam chi chi.
1: Cha siam chi chi.
2: Wa naru wo.
1: Wa naru wo.
2: Chi wo.
1: Chi wo.
2: Nya ge ge nye.
1: Nya ge ge nye.
2: Ma.
1: Ma.
2: Nye ma.
1: Nye ma.
2: Cha.
1: Cha.
2: Ka siam chi ke.
1: Ka siam chi ke.
2: Cha ke.
1: Cha ke.
2: A naru o.
1: A naru o.
2: Ma.
1: Ma.
2: O ma.
1: O ma.
2: Nga naru ngo.
1: Nga naru ngo.
2: Ca.
1: Ca.
2: Ngo ca.
1: Ngo ca.
2: Wa siam chi we.
1: Wa siam chi we.
2: Ma naru mo.
1: Ma naru mo.
2: We mo.
1: We mo.
2: Pa naru po.
1: Pa naru po.
2: Ma naru mo.
1: Ma naru mo.
2: Po mo.
1: Po mo.
2: Nya naru nyo.
1: Nya naru nyo.
2: Wa.
1: Wa.
2: Nyo wa.
1: Nyo wa.
2: Ta naru to.
1: Ta naru to.
2: Wa.
1: Wa.
2: To wa.
1: To wa.
2: Na zheng ne.
1: Na zheng ne.
2: Za naru zo.
1: Za naru zo.
2: Ne zo.
1: Ne zo.
2: A naru o.
1: A naru o.
2: Sa naru so.
1: Sa naru so.
2: O so.
1: O so.
2: Tarung tang sigar sovye. Cha siam chi chi.
1: Cha siam chi chi.
2: Wa naru wo.
1: Wa naru wo.
2: Chi wo.
1: Chi wo.
2: Nya ge ge nye.
1: Nya ge ge nye.
2: Ma.
1: Ma.
2: Nye ma.
1: Nye ma.
2: Cha.
1: Cha.
2: Ka siam chi ke.
1: Ka siam chi ke.
2: Cha ke.
1: Cha ke.
2: A naru o.
1: A naru o.
2: Ma.
1: Ma.
2: ཨོ